0: idea. Kon lolou moy mag ni moy jikko yi ñu amé won mu melne légui nak ab laaj day samp laaj bi moy bay wi moy touba li abdil muridin zadikhin lahu mu bi khidmat aw bi hadi aw hadiyati bayr wo dafa melne ab laaj takoy dakoy dikkal moy lan seug waxne kon nak nalu bi khaf rasulil mustafa rutban sallallahu alayhi wa sallam ya'lil masiyat ñana nalu am nañ bi khaf rasul ci xeyntu yonent bi al mustafa kany tan rutban daraja sallallahu alayhi wa sallam ya'tali masiyat kon nak hokangok di wone rek yoon wi waré sa jaar ba egg ci Allah subhanahu wa ta'ala ha leen nalo bi khafi rasulil mustafa ni nga am ci xëñ ci yantu bi sallallahu alayhi wasallam lay amé li nga am sallallahu alayhi wa sallam yaani war kon tigni sam li ñu xamane waxtu yi jaxna kon ñu jéggnu di siari mbokk tal bi yépp bayu wuñ kenn bayu wuñ fenn bayu wuñ ñenn mbolem soppé mambal ñoon fuñ mëna nek ñu ngi leen nuyu ñi xigital bay balla ji nga ko njabotam waye docteur ma samba jagne ñu koy nuyu bu baax diko siara diko ñaanal diko ñaanal tawfiq sonu xari touré présidente fofu mom tam fay nga fekk diko siara ku melne
1: cheñe
0: fm bayu kenn kenn ñen soxna awa sambu ñi fofu ñi koy nuyu diko siara soxna mariam lay ñi koy nuyu diko siara soxna lay kamara waye duñ farté docteur ma samba jagne waye duñ farté awa sije waye duñ farté pap sila ñu ko nuyu diko siara diko ñaanal waye di nuyu ku melne mbokk ci diaspora bi ku melne cheikh bara gi ñi koy nuyu waye ku melne seigne bara ndjay ma nga fele ci france waye duñ farté soxna bu seigne ndjay mbokk yoy yep ñoom itam ñi ngi leen di nuyu ñi ngi leen di ziar ñi ngi leen di ñaanal tawfiq tay si sahada tu talibi di ziaré mbokk tal yëpp bayuñ kenn bayuñ fenn bayuñ ñen di ziaré señ cheikh mbacke sambu quartier daru salam ki ñu ko ziaré diko ñaanal tawfiq waye duñ fatte señ cheikh sambu quartier daru salam fofu ci géré waye soxna benju ariel duñ ko faté ñu ngi ziaré mbokk yoy yépp bayuñ kenn bayuñ fenn bayuñ ñen di nuyu ñëpp di ziar ñëpp ci balu ak yépp di bal ñëpp ak ñaan yalla defal do tawfiq defal no tay ci defal no saada tu tariñ non lañu nuyo señ basirou ndjay fofu ci sa madatu munawara waye non lañu ziara soxna nar kay wala soxna seynabu ndjay ñu ko ñu diko ziara di nuyu mbokk tal yépp bayuñ kenn fer nak ñen señ Abdoulaye Missa rek ñu koy nuyu diko siara diko ñaanal tawfiq tay ci sangal la di siara mbokk tal yépp bayuñ kenn bayuñ fenn bayuñ ñen ajiratu faamu ci ñu koy nuyu diko siara wala mbokk yi fu ñu nek ñi ngi leen nuyu ñi ngi leen siara ñi ngi leen di ñaanal di siara mbokk tal yépp bayuñ kenn bayuñ fenn bayuñ ñam fu mbokk nek rek ñu bayyi xel.

0: jërëjëf Sëñ Aliou ci élément bu am solo boobu. Ñi ñaanal Sëñ Moustapha Abdourahmane Lo yàlla yokk ay leeram te taafu ci barkeem. Kon noonu la mag ñooñu amee ngërëm ci Sëriñ Touba ci dëkk boobu di Touba. Ci ngannuk àdduna Cheikh Mohamadou Lamine Bara moom Soxna Awa Bousso moom Khadimou Rassoul. Kon ñu ngi koy ndokkeel moom tamit Soxna Sos Seld Gogou nga xam ne ci studioom lañ nekk nii mooy studio Soxna Aminata Lo. Kon loolu mooy sancum Touba bu njëkk ga ak njaboot ga fa gane àdduna. Li ma leen ci doole tamit Soxna Marema Kunta mu Cheikh Modoul bu Cheikh Ahmadou Bamba Khadimou Rassoul ak Soxna Awa Bousso moog Sëñ Baara bi mu gane àdduna ñoom ñoo bokk semaine boobu war a weer woowu foofu ca Touba. Dëkk boobu di Touba xam nga boo demee ci archive nationale am na lettre bu ñu fa gis ñu bind fa le 19 mars 1889. Touba bi bind ne am na benn baraque bu ñu gis koo xamee ne ma ngi ko sanc ci dëkk boobu ñuy wax ci Mbaafar àllu Mbaafar boobu digganteeg Djolof diggéelanteeg Louga diggéelanteeg nu ñu koy waxee ti Kébé Mère am na yeneen mooy tur yooyu ak Bawol. Nañ ko surveiller ba prêt pour xool ko mais nag bu kenn dal ci kawam nañ ko xool rek. Naka ne Touba bi xam nañ ne ku tedd ci tuxu si sinam foofu ñu gëstu ko ba xam kan la ca la nag répression yooyu tàmbali. Ne kat doomu buur yi ya faatu woon seeni doom ñëw jébbalu ceddo yi nga xamee ne ñoo gënoon féroce ci bañ lislaam ñëw jébbalu ñu ne kii kat mi ngi dajale mbooloo te bu dajalee mbooloo bu yàggee xamuñ biom mais seen bi yëpp mooy attaqué ñu. Te la nag Sëñ Abdoulaye di wax ne juróom-ñaari at rek la def foofu ci dëkk boobu di Touba. Touba bi tàmbali indi correspondance yeeg bind lu nekk te la nag dugge xawlatu boobu mu duggoon ci Daaru Khoudous ci weeru mars 1895 boobu dajeeg yonente bi salaalaahu alayhi wa sallam xam waxtaan ak moom mu xamal ko ne ci gaayam yooyu la bëgg a bokk te yonente bi ne ko ñii dañoo tuur deret te tuur deret amatut léegi jiyaatut naf si rek moo am muy xeex ak sa bakkan tegal ko ci ay condition yoo xamee ne ah ku duloon ak Sëñ Touba doo ko nangu moom rek ko mënoon a nangu Mbacke Ball moo ko nangu tamit. Mu ne xamal ko ne dëkk bii di Touba nag da nga koy daal di génn boo ko génnee am nga nijaay ñuy dund ci kaw suuf te lu mu ñaan suñu borom mu may ko bu natt yi tegoo sa kaw bu ñaanee yàlla dina ko teggi te bu boobaa pacte ba day effacé wu lu bari yàqu. Sëriñ mi ne ko lan mooy condition yi mu wax ko mu ne ko nangu na ba mu duggee xawlal ba mu génnee Sëñ Ibrahima ci la dem nag Mbacke Baar gi nga xamee ne moom la ñuy waajal xaj na fii la le 18 juillet moo doon màngalu Mbacke Baar yi soobe yàlla fa la Sëriñ bi Touba dem mois de mars ba mois d'août yeesalaat dëkk boobu nag gentoon na daanaka lu mat juróom-ñaar fukki at ndax maamaati maama moo ko sancoon muy Mahamara Mbacke. Ci la Sëñ bi nag ñëw yeesal dëkk boobu ànd ak njaboot gi yëpp foofu ci Mbacke Baar yi fa la lu bari xewee fa la Touba bi ñëwee tamit binde ko ca leetare ya pour ñu mu ñëw si leen ndar te amul ndigal ci la yónnee maam Thierno Birahima le 9 mu dem ca ba sedd gaawul doon le 10 août 1895 ca fajar ga ba mu jullee ba pare takki ay bagaasam dem na sax bay duggaat ci kër ga tudd yàlla ne araamal na duggaat ci kër gi ndax dem rek ko war fi mu ne. Yaa ngi dégg Cheikh Modoul Fadal di ko nettali ci benn bande ca Mbacke Dia ba Mbacke Baar yi googo ca la départ wisub gaaw boobu fukki fan ak juróom-ñett ci weeru safar ci atum 1901 ci gàddaay yonente bi salaalaahu alayhi wa sallam dem dajaleeg Touba bi foofu ca Diawal. kon señ ibrahima buñu defé rétrospective xol touba goga won ci garabu mbeug ak touba gi ñu nek légui nga xamé né ligéel suñu borom nak mo am jëri lu señ touba mësa bind ci téré mbovu mun mafsa matlabu so zeni ak mu leñu gis dara mu melni né mom dafa tracé won ben plan wala projet am tek ko projet bobu moy déroulé wu fi ñu tollu tay ji ci dëkk bu sel bi di Touba la Sainte di gëna sax barki demb ñi ngi koy revendiquer pour ñu joxe statut spécial ndax dafa jot ndax lu señ Touba sanction 1888 ak légui défé na né warna bari lol parce que légui mu joxé mu déssé mu jégué 150 ans xana bu ko ëppul kon lolou day doon lo xamé né ñun ñëpp dañ ci wara bayyi xel 138 ans après non la wara nekké ci taxaway yek lepp dama am ko sancé ak tay ji ma défé adab bi ma indi nemal témer ak fanwer ak juroom net kon statut spécial bobu ñuy laaj yelluna ndax dëkk bo xamé né moy dundal genn moy deuxième ville de la capitale du Sénégal du dëkk bu ndaw té lu fa lepp luñ fa waron def rek état ko waron def mais mouride xaaruñu leen ci dara bu dé jàngalé état ko wara def tay Touba danaka mi ngi ci 300 ay milliers de milliers de dara koude ay ki da ay mosquée la defena lu mat 300 yo xamni ñing ko julé aljuma toujours aljuma bu nek tay ay jakka boole wuñ ci ma nga fa talibé ñoy dajalo tabax seen hôpital tabax seen cadre de santé tabax seen tali defal seen lepp té lool lepp état la waro kon yello na nak ñu xol demande bobu nga xamé né sëriñ bi ko bëgg ta wax ko porte-parole la wax ko ñun ñëpp ñu dégg ko dëkk ba ngogu sëriñ Ibrahima ak ay jafé-jafém ndax dëkk muy magga la du nord à l'ouest all à l'ouest de l'ouest au sud lepp fepp magga ñu né dañuy à peu près rek ñaata habitants la def mais kenn mënu la wax ni mu tollu kon sëriñ bi gisoon na li dina ñëw xamoon na nak limu ñaanu yalla lepp yalla dina ko defal bala ñu dem yomal xiyam li sëriñ Moustapha wax ne lu fi xaj rek dina feñ kon defena lepp luñ fi waxoon rek dina feñ inshallah rabbi kon sëriñ Ibrahima defena buñu déglu élément war nga ci def ay synthèse ci élément biñu déglu légui ci sëriñ Moustapha Abdourahman Lo
1: waaw sëriñ lañu delu war rek ci la nga xamni sëriñ mo taxoon sëriñ Touba ñu ci aduna tam waxal ko bopam lil Moustapha nawaitu may jaddidu sunuto kharawa inni ahmadu waaw sama ñew ci aduna lenn rek ko waral muy yeesal sunu sunu yalla muhammad sallallahu taala alayhi wasallam lool nak sëriñ mo justifier tamit fondation Touba mo justifier tamit sëriñ terem bu reuy bobu nga xamni mom lañu wax constitution Touba muy matlaful fawzeni nga xamni bo ci démé si ngay xamé né rek señ Touba œuvre achevée la waaw œuvre lutax mo né œuvre achevée la né lepp lu mu ñaanon borom ci matlaful fawzeni diko señ Ablat an waxé rek señ Touba lepp lu ñaan borom la da makoy bind suñu borom defal nako ko ba paré waaw lolou defena ni bo xolé évolution Touba di nga xamni statut Touba mu nek cité bo xamni a vocation spirituelle la lepp lu fa señ bi ñaanon rek da nga gis ni señ ñi ngi gis au fur de l'évolution que mi ngi réaliser wu lool moy won ni kon señ Touba mission suñ borom defal nako ko ba mu paré lu nek nak ak jamono rek bu mu réy xi tay ji le fa nek serigne ci dar han le fa nek ci djuma han le fa nek ci jangal kat nga xamni serigne Touba mom lepp lu bëggoon ci suñu borom lu jëm ci rek dëkk ba rek da nga gis ne ñu ci ñu ci gis ay réalisation yu provenir suñu borom nangol nako estati Touba bobu nga xamni estati bobu serigne mom moy di nga xamni serigne dafa na ni amul fenn fuñ ko mëna luñu mëna jéggané ci islam té bo démé Touba tay doko fa fekk waaw nga xamni lepp luñu soxla rek tay ji hein ci wal xam xam té lool université bi serigne djuma ji mom dama ko jëlélé djuma ji tay ji nga xamni sa su nek rek ñu gis ñukoy rénover muy gëna deppok taru jamono Serigne dal dañ nan dal li Serigne Fallu daan wax nan dal liñ am kenn amuko te Serigne Touba teunk ko lepp ci matlabul fawse ni ñi gis ne mom nam ko bëgg won rek suñu borom min ko koy defal lool nak defa na ni mu nan ku fekke gis mom defa na ni

0: sayar jo nañu ko nuyu mom serigne salih bolem wa ngogom bako sunu jarba la serigne djibi ndour sop na bi ñu koy gëreem bu baax di taxi man yalla ko yalla barkel ñu ko yalla jammal do li xewalam barke borom touba di ñu taxi man yépp jaar ci mom tubarkal mu joxal ñuko ñom serigne ala san jay taxi man tubarkal sun daawur ja borom touba ndeden
1: man lek ceni fi tan
0: ñom serigne cheikh hassane son le capitaine serigne hassane diouf serigne pape fay tubarkala sama jarbat serigne morgue ndari gatt alhaji mbay sen borom touba ngangune alhaji mbay jerejeuf
2: assalamu alaykum
0: wa wa jori
2: sama jare
0: imam ti
2: ndongali
0: no de
2: baax
0: ma ngi lay magal di sa waj
2: la affaire
0: naka mbiri
2: la départ djom fofu
0: ndeysane ndeysane ya baax
2: ba yang ci jam baax
0: may sante yalla ba alhamdullilah
2: alhamdullilah ay ziar baax
0: tayar kala ba ki ngi baax ak nga baax
2: ziar wala ñepp rek jéw lot
0: wa wa baana
2: ñu rom radio bi muy waxat
0: ndeysane
2: ñepp dal
0: ñepp rek ndeysane
2: ko
0: sallo xaram nga jappel ni ko wa DTL yep ma sha Allah
2: ziar wa ashabu jener
0: li xit ashabu jener khidmat khalib yep ndeysan
2: ziar jankat khasbe
0: jankat yep ndeysan
2: sopay
0: jankat yep ndeysan
2: ziar sama waju ba joju
0: wa wa señ djibi ndeysan
2: ziar bax bax
0: sop nabi
2: ñaan yalla mu dolli ñu defal tawfiq yu yaatu
0: amin job amin job amin job ndeysan tabarakallah ma sha
2: Allah
0: amdi mustafa wa baxna inshallah taala
2: wa mu dane la kero nak
0: han kero
2: ñaare ba
0: kero wa
2: bata top nak ñaare ba deuxième
0: say buma ki buma gëlemal nak
2: han
0: man yoy xawmako de yoy ya ko xam
2: kon jaara fu la neex kon comme waru yaatu nak niko tawaje dal waxe
0: wa
2: waru ya
0: xadim ñaarel ba est ce que fatiwuma ko
2: wal fum fo jaar bax
0: han
2: fo jaar buntu la
0: wa yalla baxna
2: okay siar na ñepp di ñaanal ñepp jam
0: waaw
2: jere jef
0: job ma sha Allah
2: barakallah
0: jere jef imam ñu koy gëreem bu baax koku mo di serigne pate job mom serigne salih mbake ndongol dende ñu koy sargal diko tatagal bu baax ci andi beeg nun rawatina sa su nekk wone beeg ci am jere jef job ñu koy gëreem bu baaxa baax na re xadim ñaarel ba dina ko wër hay bu mo gisul tamit xamna ne nga xamna
1: al babu wajjehteli karamal
0: sa bagage yoy man maitriseu mako